0: مفید ہے۔ مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860۔
1: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس، جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860، 0300-585-8484۔
0: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860۔

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ساسر اور ساسر هوسر تاسر كربا داكتر اسرار جان يواري بياد اسماني كوسمیٹکس پاکستان در پشاور ستوڈیو نجن اخواني غصاصر مل گرتیا كي پورا نح بجولة تر لس بجو پورا جي و اف ام 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا اف ام 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا اف ام 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا اف ام 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا اف ام 89.4 باجوڑ اف ام 88 بھی شام ریڈیو پلی کا زبنگا واسا سو بالکل ہم براہ راست ہو رہے جی و اف ام 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پاخیر کے 88.4 بٹی گرام کے بٹی گرام ریڈیو پلی کا زبنگا واسا سو بالکل براہ راست ہو رہے جی.

اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی چونکہ پشاور کے نیٹ کے تقریباً پنزل سرز اسی زمنگا پشاور کے نیٹ کے مسئلہ دا داغی وجہ دار چې پشاور کے کمز کے منگا دفتر دیا زمنگا اسٹوڈیو دا نو داغے نہ گر چا پھر کی گی دا دا پی ٹی سی ایل جے کم نیٹ ورکس تھے خام خالان دی کدیا نے کی گی دغ کی گی سوئی گیس والا یو خابل خناغ تھا چکم کیبلز وغیرہ دی نو آگے کی کٹنگ راغ لے دی نو داغی پوجا زمنگ آواز سا سرا کل کل کٹ کی گی را کٹ کی گی الان کے منگ سرا سلور قسم نیٹ تا وقت کی موجود ہو بس اللہ نہ بخیر غور جدا سلطہ پروگرام مخبوڑان دے خصا حصہ اور بہترین طریقے سے بوزو ٹھیک شو جی ان شاء اللہ اس با آواز نہ کٹ کی گیا خیر پورے تاثر رکھا امید درب نخبل لرو جی

0: کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کی چبستا سو دہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلے، فالج، زیڑے، ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل، نور یوش میر مسئلے۔ د ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی۔ کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسئلے، پا غوگونو درنی دل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی۔ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولا وی چې پکې د پېښور دوا مشهور هوميوپاتیک ډاکټران موجود وي۔ درمان هوميوپاتیک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي۔ د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورما، پنځما، شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي۔ دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی۔ د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317، 0331-47-48-317۔ پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔
2: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکه چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی۔ د دوی او پی ڈی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی۔ کچر استاسو پا میدہ کی زخم، السر یا تیزابیت وی، شوگر، بلڈ پریشر، دما، رسولائی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوڑونو دردونا، دملا دردونا، انزائٹی، ٹینشن ڈپریشن سرا سرا، د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی۔ نو تاسو پتہ یاد ساتائی، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان۔ مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878۔
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو۔
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو، خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی،
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی۔
3: مسالې نه، معیاري مسالې،
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه، مسلمان د خوده ولی په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه۔
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام، چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی۔ پائل خان مسالہ جات بٹگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی۔

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز ستاسو اواز.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو اواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پا میدان

بی فارمیسی سٹور لائسنس دپارہ ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی د خیبر پختونخوانا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر
2: ریڈیو امن.
4: امن دروح سندر دا